واجب نون صدقات تی بامی هم فارغا دنی نما فه ای نهانو مرو کم که ادی تی بامی هم وانهنا کو ای صدقات فقیر نه دنی نما تی بامی هم نن اکم که هیو کم ما بوده ادی ای تی بامی هم که کوت کم بای تی بامی هم که کی بین اکلان که فسوانه کم که اللهی تی بامی هم کرا کانتا مولا دینا وڑگن وارس کلانگی

0: Alia, ti aí tá?
1: Ah, me aí. Kaira koba. Ar boni menno. Anna ana me kaira bale har me dani. Me ready call di ta.
0: Ah, sona ai par ready kore. Shinno men.
1: Rozam. Rozam bar do bibe to kaira deke.
0: Ti Alia ha kasa wah kenno ne.
1: De bona ba.
0: Kaira har muli harange muli duniye.
1: می هوری هاتو روزام کایراتی حالو بیم بالادی نیتی وارا بوده شکری آینگه
0: ایرا کوری مولی عمرگس کایرا بالانی هارن آدیا
1: کوبا ات کایرا کایرا وارا لاسفه با آواز کولادی
0: مدو کلا
1: دانک دانچه آواز کولادی با
0: مدو کلا دلفلو کایرا دلفلو
2: پاپا کیوستی گوانی کایرا میهریانو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರಗಡಿ ಬಾರ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ್ಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

இது. கல்ல இன்னஹு கான லி ஆயாதினா அனீத சஉர்ஹிகுஹு ஸஊத இன்னஹு ஃபக்கர வகத்தர் فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده امه اتبار کروه باوریا
1: دیهی راجه گه اڈو
0: انها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویف اڈیا نوه میگا هرتز اف ایم بینڈ